lengo de dewa zengu la yang lo lo ko ya ri lengo de yang che ko la yang lo lo ko lo zu ye lengo ni le zo khin man da la o ye don la de lengo lo zu lengo don la de le ya ta ji na ye kha to don la de lengo o yang ge si ge don la de le ya